0: ana se fre wede nyankopon asem mo eti pacho fa wo tre kronkron na fa wo tre dua na fa wo nwoma fa wo bible fa wo pen na fa wo jota na
1: asepa
0: mose nwoma edin kan mose nwoma edin kan eti enan edichemu edunan ani edunum Genesis chapter 4 verse 14 and

asase so na mehunta mefiri wanim na maya okuboni ne asesaboni wo asase so na obiara obehunu me no obekume afide kensro so obibekuno fiso wadane kuboni asase asesaboni wo ba asesa woni nam oni trabia verse 15 na